Kraj që vinë në dënqep Aj farë me taj orë që respirë më pasë që e oksigen Përkosa ajs, përkosa mdaj kësë sinqer ose disper Mastaj sa mërë gjemë orë kumë finë që jo gjenë Jo në shtë qaj fa kuka në maj posë se lipsesk Dino që lokën kare woki të eduar privesk Nuk redëm vrash, dom nishare Adaka as te vrashë, fa kumë vasë në dispar